garu ne mbaranja likana garu ne jimatukarane mokura omanduze ya vai bambe nyingiro hange mwona wangi tulaichiro njira tulaichiro njira mwona kumatuka enda momo njiro semba kuyateno karondo dunduyo njapuke ya mwona wetu Yesu Kristus kuyatuka karondo dunduyo njapuke nishupa koronda mwona wange atuweri hivi nomeri ronde no wetu nubali tushe owe wetu watero kuyenda kondundu njapuke mbarami ya ya mwana wetu Yesu Kristu matukumbire imba wa hongore, imba wa dhuwarise, mwana imba wa tile, mwana imba wa hungire we mboranja mpi. Noshiwa na shetu achie chana mipia, nomuna noshuru shehi letu mwana wanje, watu aposho muna nenguma nana ehindi ino kuhena okuhumbo mundu mpomu kwa mbaramu ya mpiki. Alikana mwana wanje, Neli alikama kwenye mbaranje na mwona wanje. Kujatara ni horoe ronje nda kwa juwana. Chishiri moshitio shide umukona. Choma umbange kara makatiko minyo vetu. Mwona ochinyo chendo jicha eluruka. Okudake yuwa ngake yuwa mbaramu miapuke. Mwona maundu rafane na mbakatiko vihavero. Mwona kunye kere rafane na kuya mburu rafana. Na kweno ndengero mwona wanjarika na mokatiko mahungi wabandu chimago hungire kume mbaramu ya puti. Uihena ina mwana wanje wabandu chimabe hanika menaro vio ngawe chua na mbaramu ya tukarika na injo kotora wanduwe pamwe memboroe. Kotora wanduwe mwana wanje kove mbaramu ya puti. Vya mamo chalichwe paturo minyo vya ongawi kotoke kove. Vepo chalichwe mwana wanje rika na ocharino muupize wetu. Eze maturoro nungwari nukwe na uwe kanati enini. Ochime ningiro masawe ngo makumi. Tenga mwona wanje o makumi. Te mwona wanje teji mengutu hechi. Kwa joja mae uye ungura. Vini nungwari ishito vihi mise mkatiko minye vetu. Ye ungura mpio viwa mwona wanje. Ye isa mwomba mitiro. Ye kotoro mkutubilo mkatiko minyo. Alika na mini ingire kove. Kujanundi shini nene alika na tana kolongere kave. Kwa wadubari tewe. Kwa hongewe kolombisho pawe mwona wanje. Zimaze konjo utuku no mute nyo kwete mborwe kwa nduwe. Kujaye nani mawe idu, nani mawe ungulisaro, nani mawe hupire muro mwona wanye. Alikana mwona nguno shari. Mwona nguno shari ya vye mbitu na vye mbio vye nolo ngele kanda ndutu wa utanda mwona. Ndutu kaenda mwondu tuwa inamena enaro endi. Mwono orwe ovye kaparu kazi. Ovina vye mbi. Kweto vye ale maulisi. Ojime cha dangi kwa shari shokuwe no muwa tere. Muruwe ndutu ndutu leo parise, muruwe ndutu poshari. Muruwe muona ndu, duka inapuna, ete munda tuhene kushua. Muruwe ndutu huinga, muona wanje, muruwe mutu po mambo, ete mutu hena wama katiko mwenye numbari, otuwe uparise leo. Injo, kaende puna ete, upapuna ete, tupawa sharisho eshachi utu upiza, ewa lomtenya. Isapo njaka, kotoro hange muona wanje, kotoro wama katiko shuwama, kotoro mbani wama katiko. Kwa Kristo wehe mwana wanye, tuungule mwubwane na ime, nungwane tuwa umbura fana, tukoto kwa shawandu wei na ime, wei heme, mutu ungire mbori ime, cha mwana ngulo mwopise wetu, mwana ngulo mkutule wetu, mwana ngulo njambo yetu, owe ulitakuna wale. Menaro mwopise mwate wetu, nguli Yesus Kristu, wetu honga usha natukumbe na matushane, tatetu mwuru mayuru, narwe ngalia pove, ohona wei ngaozi, Ombango yoye nga ishwe kumanda yo chame yu. Umboroto yetu wali hetu pao indino. Utu isira omonjo vetu wina atema tuisira wano yunaite. Otu utisamu marono nungwari kutra este kuhuwi. Orondo hono woye no masa no yere. Aruhe ngako ngaruhi. Amen. Mbano mwona mkuru nga sero nda kwenye nukemu yami. Mwona nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru nga mkuru n